Aro nga tri ko le go ye ye yon dang de mi do cha gu zin. A dan de de che pu go ye ye nya ki che ko ru na gu zin. A ro nga